Sata. Sata ti trap usayipendulis baya. Wengozo shuni ngikezi zanta. Ipimbo lako.